تو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس بھوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون رہاؤ سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون دیومینا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاک

جن تن تر کا صاحب نہ جانیا سا بل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں ہم جن پگت سہاوی مکت پے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا۔

جا بابی ہا جسنو تو پکار دا تسنو لوچے سب کوئے اپنی کرپا کر کے وسسی ون تین ہریا ہوئے گر پرسادی پائیے ورلا بوجھے کوئے بیندیاں اٹھدیاں نت بہائیے سدا سدا سکھ ہوئے نانک امرت سد ہی ورسدا

کم ترین تو دریاؤ خدایا، ایک چیز مجھے دے اور زہر چیز نہ بھایا، پراب خام پوجے حکمت خدایا۔

بن ملکل موت جانسی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوجنیاں دے کن فریدا عمل جتن تے دنی وچ درگہ آئے کم فریدا ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدا رت فری ون کمبیا سپ چڑے چڑھتا ہے سارے کنڈا ٹونڈیاں رہن کتاؤ نہ فریدا پار پٹولا تج کر کمبلڑی پہرے جنی ویسی سو ملے سی ویس کرے محلا تیجا کائے پٹولا پارتی کمبلڑی پہرے نانک کر ہی بیٹھیاں سو ملے جے نیت راس کرے محلا پنجواں فریدا گرب جنا

تن تکے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے ہوں تری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال پھر تیری کیا پھیڑیا اندر تری نہال ہوں دین دی سجنا سجن میں دے نال نانک الکھ نہ

گر گیان ار دھیان تت سو تت ملاوے سچ سچ جانی اک چتے نولاوے کام کرو دس کرے پون ادنت نا

ارمایا من موہتے امرت نام دیو سمرتھے ان کیرت ونت سدا سکھ سمپتے ردھ ار سدھ نہ چھوڑیو۔

گر ارجن کر چرے تے جن تے کلس دے پایو سو رٹھے گر ارجن پرخ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ستگرو سبد سواریو بھوجن سائر سے تے نام ہری کا بوہتا تو ستگرو سوہین نام لاگ جگ ادھیو جگت